אתם מקשיבים לרדיו הראשון, וסלוחייתם פרשי רדיו, נחווילי 89 и 1 FM, музична програма, фафа, ля-ля. Знаєте, люди всі різні, але однаково не можуть жити без музики. Я знаю це точно. Кожен з нас носить в душі свою мелодію, свою пісню, свою музику. А ви знаєте, душі не важливо, якого напрямку ця музика. Там все багато глибше, напевно, і, напевно, не вимірюється стилями. Вже, сорі, за таку демагогію. А мета нашої програми, щоб кожен міг знайти щось, ну, щось своє. Я розумію, що це зробити важко, але ж ніхто не казав, що буде легко. РФТОВ, шановні. Агіт новин, дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо. Завжди з тобою. Мене звати Дмитро Гершензон, і до 9-ї години я з вами. Сьогоднішня програма нічим таким особливим не відрізняється, тобто буде як завжди, душевно і по-домашньому. В всякому разі мені б так хотілося. Пісні в різних стилях, у кожного своя історія. На початку програми ми почули пісню «Мій рай», гарна назва, да? А співала, чи навіть я б так сказав, в контексті нашої програми, не співала, а проживала свою історію співачка Аліна Гроссу. Знаєте, прожити будь-яку історію Аліні не важко, тому що вона не тільки співачка. В дитинстві була тільки співачка, а тепер вона ще є акторка і досить успішна. Ну, а далі у нас традиційно лірика. Хочу сказати, що ім'я композитора Володимира Домшинського – це не тільки знак якості, а це ще й вишукані мелодії. І те, що навіть називають свій музичний стиль, от свій, це саме те, що ніколи не дасть штучний інтелект при всій повазі до нього. І знаєте, дуже важливо, що композитор, маю на увазі Володимира Домшинського, він працює не тільки з так званими метрами, а ще й підтримує співаків, які, скажімо так, поступово йдуть до своїх творчих вершин. Отже, автор пісні Володимир Домшинський і слова, і музика. Для мене це відкриття. Я знаю, що Володимир Васильович писав тільки музику, а тут ще й текст. «Заведи до раю, знову до раю». Бачите, як співпало. Давайте послухаємо. Співає наш давній знайомий, людина з прекрасним тембром, з голосом, який, мені здається, одразу лягає на серце, на душу. Роман Тафійчук. Слухаємо.

Роман Тафійчук і музика Володимира Домчинського. Мені здається, що дуже приємно слухати. В програмі «Фа-фа-ля-ля», яку ми продовжуємо, Діма Волканов. Сьогодні вже популярний в Україні співак. Народився він в місті Бердянськ. Мріяв бути футболістом, але дідусь сказав: «Будеш мені музикантом», я сказав. Уявляєте, який дід? Я такі картинку таку собі уявляю. Дід каже йому: «Ну навіщо тобі бігати за м'ячем? Хай краще за тобою бігають дівчата і фанати». Ну, як би там не було, Дмитро в дитинстві, він легко міг запам'ятати і заспівати будь-яку мелодію. З першого разу чув, але була проблема, він не знав нот. Я не знаю, мені здається, він не один такий в шоу-бізнесі. Потім Дмитро поїхав в столицю і почав вчитися. Він зрозумів, що все ж таки треба вчитися. І почали з нього знайомства, пісні, там, участь у телевізійних шоу. От там його і побачив Андрій Данилко разом з Віркою Сердючкою. І забрав він його в свою команду, і 4 роки гастролів він все ж таки набув такого досвіду серйозного. Я кажу про Дмитра. І в 2022 році він розпочав свою сольну кар'єру. Ну і тепер ми слухаємо, що з цього вийшло. В принципі, дівчата в Україні, коли слухають, чують прізвище Волканов, вони трошечки сходять з розуму. Давайте послухаємо. Уявимо собі, що ми молоді дівчата всі. «Танцюєш сама» називається пісня. Дмитрій, не Дмитро, він Діма. Діма Волканов. «Танцюєш сама».

Фа-фа-ля-ля, музична програма на першому радіо Ізраїля, 89.1 FM. Зараз 20 година і 21, майже 22 хвилина. Ми продовжуємо. Як завжди, сьогодні у нас є прем'єра і не одна. Популярна українська співачка Тетяна Піскарьова не так давно відсвяткувала ювілей. І саме до цього, до цієї дати, вона зробила собі, а заодно і нам, подарунок, позитивну пісню. Нічого не буду вигадувати, а вам процитую просто пару слів з прес-релізу, бо я так гарно не скажу. Липи. Так називається пісня «Липи». Або «Біля липи». Зараз послухаємо. Отже, Тетяна пише: «Липи – це мій особливий подарунок собі на 50-річний ювілей. Я не хотів про цифри говорити, але хазяїн барін. І, можливо, саме зараз я вперше, це Тетяна пише, я вперше так гостро відчуваю життя наповну. Я наповнена любов'ю і хочу поділитись з нею, з кожним і кожною. Нехай ця пісня стане маленьким нагадуванням. Не чекайте особливого моменту, щоб жити. Танцюйте вже зараз». Любіть вже зараз, радійте вже зараз. Липи – це про життя моє, ваше, наше і про любов, яка не має умов. Я розумію, що танцювати і радіти під те, що зараз звучить на вулиці, навряд чи можна, але будемо сподіватися, що все ж таки колись небо буде чистим, тиша буде. А тепер пісенний подарунок всім нам від іменинниці. Пісня називається «Липи», Тетяна Піскарьова. З днем народження, Танюша, слухаємо.

Тетяна Піскарьова. До свого ювілея позитивна пісня. Дай Боже, щоб був настрій слухати тільки такі пісні. Ми продовжуємо, друзі мої. Буквально в останній місяць літа з'явилась цікава колаборація з колоритним таким гуцульським забарвленням, я б сказав. Це співачка Фіїнка і Влада Кей, якщо я правильно вимовляю. Або Влада Кай. Я, чесно кажучи, сумніви. Знаєте, в українській міфології, я спеціально дивився, є безліч легенд. І ось от в наступній пісні ще одна легенда з'явилась. Це історія про те, що музика з'явилась високо в горах. Ну, кожен регіон прославляє свою землю, і всі кажуть, що музика з'явилась там, там, там. От по цій легенді голос скрипки – це звук джерела. Мені здається, є таке слово «дзюркотіння джерела». Птахи співають – це сопілка, мелодія сопілки. А от грім, він став звучанням трембіти. Ну, трембіти такі. Ви знаєте, що таке трембіти. Як каже сама Фіїнка, там, де звучить музика, завжди є місце для усмішок, любові і простого людського щастя. Друзі мої, нас з вами зараз запрошують доєднатися до цієї казкової історії. Там, де музика, так і називається цей трек, ця композиція. Отже, Влада Кей і Фіїнка. Слухаємо.

0: Там, де музика, друзі мої, там ми з вами. Обов'язково. Це була Фіїнка і Влада Кей. Ну і ще одне ім'я, і ще одна історія, як ми і домовлялись, Дмитро Прокопов. Сподіваюся, я правильно кажу наголос. Сценічне ім'я Діма Прокопов. Популярний український співак, автор пісень, родом з міста Кам'янець-Подільський. Хто не в курсі, це Хмельниччина. Якщо вірити святому інтернету, то Дмитро здобув широку відомість завдяки ліричним композиціям, хітовим каверам та перемозі, я думаю, що це головне, у телешоу «Караоке на Майдані». Є таке в Україні, було у всякому разі, я пам'ятаю ще. Навіть кажуть, що у фіналі він виграв автомобіль. А потім продав його і вклав гроші у свої перші професійні аранжування. Оце я розумію. Молодець. Я рано поїхав. Та кліп він знімав ще. Знаєте, можна довго ще розповідати про співака, про його дорогу до туди наверх, до Олімпу. Але, як на мене, я знайшов секрет успіху. Знаєте, який секрет? Його батько – весільний музикант. О! Оце головне, повірте мені. Ви не посміхайтесь, для мене це як воно називається, лакмусовий папірець. І тому мені все зрозуміло. І ми можемо вже послухати пісню, і навіть в мене більше питань немає. А можна закохатися, запитує нас Дмитро Прокопов. А ми йому кажемо, а чого ж ні? Тут же всі свої, закохуйся скільки хочеш. Можна закохатися, Дмитро Прокопов.
1: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве

Діма Прокопов. Ми продовжуємо, друзі мої. Я так зараз подумав, що наступні виконавці, напевно, без весільної і кабацької школи, напевно, навряд чи могли б творити стільки років. Ну, я вам зараз потрошечки. У нас традиційна сторінка, яку, наскільки мені відомо, люблять музиканти більше, і не тільки. Називається вона «Реанімація». Для тих, хто не в курсі, я вам розкажу. Реанімація – це своєрідні, як же їх називати, музичні мемуари. Я беру давні пісні і оновлюю їх по звучанню, а частенько по аранжуванню. В основному це те, що я сам робив багато років тому, але бувають і чужі пісні, якщо автори не проти. Отже, про наступну пісню. По-перше, її дуже хотіла почути наша постійна слухачка Наталя Годованська. Декілька разів вона мені писала, а я якось шлангував, як кажуть. Але я розумію, чому. Тому що я мав її довести до рівня. До речі, у Наталі Годованської 2 дні тому був день народження, наші вітання. Я пропоную нашим слухачам, які знаходяться зараз на стрімі, в чаті, привітайте, Наталя з нами. А ще, знаєте, співпало з тим, що у 2026 році цьому твору виповнюється рівно 30 років, друзі мої, 30 років. Ми вітаємо з ювілеєм всіх причетних. Отже, всі причетні. Музика і вірші Світлана Бояркевич, аранжування і реанімація Дмитро Гершанзон, виконання Анатолій Говорадло, а також тисячі весільних українських музикантів, у яких жодне весілля, я знаю це точно, не обходилось без цієї пісні і всі ці 30 років. Тож давайте послухаємо. Пісня називається «Наливай», дует «Світість».

0: Сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафа-ля-ля.
2: Продовжуємо, друзі мої. Я нагадую, що це був дует «Світязь». І не тільки дует «Світязь», з авторами, з прихильниками, з фан-клубом. Дійсно, дуже багато років ми співали цю пісню. Ну, всьому свій час. Сьогодні вона залишилась, як вам, я забуваю весь час, в скарбниці, одним словом. Ми продовжуємо. Отже, Георгій Едуардович Кричевський, більше відомий як Гарі Кричевський, український автор-виконавець, письменник, телеведучий, заслужений артист України. 7 разів був лауреатом премії «Шансон року». Уявляєте? «Шансон року» 7 разів. Сьогодні ми слухаємо пісню, якій, до речі, теж сьогодні виповнюється 30 років. Боже мій, які ми вже старі. Як же так? Всі пісні 30 років. Автор зробив переклад, і я вам скажу чесно, я особисто не відчуваю, що пройшло стільки років. І ми послухаємо, я думаю, що ви теж її пригадаєте. А хто, може, перший раз послухає в цьому варіанті? Дуже просто. Називається «Дядя Толік», Гарі Кричевський.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Георгий Эдуардович Кричевский, Гарри Кричевский, с давней 30-річною піснею «Переклад», і вона знову звучить і знову актуальна. Знаєте, от я слухаю Гаріка завжди, завжди слухаю. Я невеликий прихильник шансону, але я коли його чую, я чую, що людина прожила це все. Йому не розповідали там на вухо, давай напиши мені пісню, щоб там було це. Він сам це все прожив, тому я йому вірю. А ми продовжуємо. Знову до Львова. Ми з вами нас запрошують до Львова. Знаєте, коли у сучасної співачки є голос і смак, це дуже добре. А коли до цього додається ще й почуття гумору, знаєте, таким даром володіє не кожна. Мається на увазі не даром, що даром без грошей, а даром, таким великим даром, дійсно не кожна, і чи не кожна, і чи не кожна. От українська співачка «Мама Ріка», її зараз так звати. Я не буду казати ім'я, тому що це її особиста справа. Якщо вона себе так називає на сцені і в житті, значить так воно і є. Мама Ріка. То от, що стосується у неї почуття гумору, то так і да. Новий трек співачки, який називається «На нашій вулиці». Це така, знаєте, як машина часу. Вона нас повертає у літо юності, комусь юності, кому вже зрілості. І що стосовно історії в нашій програмі сьогодні, от мама Ріка намалювала історію, в якій, я думаю, кожна дівчина має себе впізнати. Просто пригадає, як вона була в своєму дворі, як вона там тусувалась. Одним словом, у кожного свої історії. Давайте послухаємо. На нашій вулиці «Мама Ріка».

Ціна сторінка, знаєте, буває так, що пісня якась присвячена якомусь дню або події, якомусь свято. А от є такі пісні, які, знаєте, хочеться слухати без жодного приводу. Настільки там все на місці, і по своїй ідеї, і по тому, як зіграно, як записано, як заспівано. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте. Давайте просто послухаємо. Називається пісня «Люди-титани», «Козак-систем».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Козак Систем. Наприкінці програми «Фа-фа-ля-ля». Після такої пісні важко навіть прощатися, але ну що тут зробиш? Я єдине хочу сказати перед тим, як ми попрощаємось. Вчора був день народження видатного, я вважаю, музиканта українського Володимира Бебешка. Володимир Бебешко – це, знаєте, ми ж знаємо співаків, співачок, навіть продюсерів їх знаємо, якщо вони чоловіки або жінки. А от хто займається чорною роботою, хто з тих мотивчиків робить полотна, хто з тих голосочків робить Лас-Вегас, це саунд-продюсери, це люди, які сидять з червоними очима дві доби, три доби, неділю, місяць над однією піснею для того, щоб довести. І оце якраз Володимир Бешко. Він аранжувальник, сам продюсер. У нього був вчора день народження. Я хочу його привітати, тому що наприкінці буде звучати саме його робота. Я не знаю, навряд чи він зараз нас слухає, тому що після дня народження

Він людина не молода, йому, напевно, важко. А ми прощаємось, друзі мої. Як завжди, я вам кажу на добраніч. Лайла Тов, Халамот Товім. Традиційно дякуємо героїчним військовим. Ми дійсно завжди в боргу перед ними. Музична програма «Фафаляля» підходить до свого завершення. Я сподіваюся, що ми маємо ще побачитись за тиждень. І тому я кажу традиційні слова, це як кодові слова. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, ну, всі знають, що це слова діда Панаса. Хоча б в пам'ять про нього, хай вони звучать кожного вівторка. Отже, вам кажуть бай-бай ведучий Гершензон і вся програма, вся команда першого. А ми не одні. От саме разом з нами в одній компанії прощається така весела родинна мішпуха, мішпаха. Ну, це мішпуха – це ідиш, мішпаха – це іврит, а родина – це українською. Отже, діджей Бебік, це саме Володимир Бебешко, а Еліта і Левко Дурко. Левко і Володимир, вони брати, а Еліта – це дружина. Левка, я вам все розповідаю. І теж я щиро бажаю, щоб від цієї пісні ваш настрій залишився пісенним, українським, переможним до наступного вівторка, коли ми з вами домовилися, обов'язково маємо зустрітись. Дорогі брати і сестри, бо брати з гусярами, сестри, я так дивлюсь, трошки ми раніше, якщо буде час, я вам ще одну пісеньку поставлю. Отже, всім наснаги я бажаю, всім натхнення я бажаю і, звісно, всього-навсього, ви ж розумієте. Лихаєм щастить, шастать, кому щастить. Лихаєм щастить, слухаєм пісню і намагаємось посміхатись.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.